Kora sen bi mo sauru hoila nofa kora sen abdu bota wa yonki kora sen da kauringa banga hore kora sen da ko ande jalni